0: Бахорның ширин нафасы Джазирама Йос мавсумыда хам сіз білян бірге.
1: Сіз білян бірге.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Do'stlarni hech qachon unutma. Ayniqsa, ular sendan qarzdor bo'lishsa.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.